Марс. Не знамо, де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще очки, перевалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

дивно водиш, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ті ще й ще й, порвав ряса на клочки, сам пошов.

дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж наї додому, може день біленький. А там Федор, там Микита, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за цього.

ними біжу. А які ж наї додому, може, день біленький, а там фатер там який, та дому їй миленький. Ой, у мене перед хати за